Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: Eh, gagah susunya bestia ni. Baik tadi bari laluan dulu Membari ingat waktu juga.
1: Tahniah! Tindakan bijak bis kita boleh membantu di saat-saat kecemasan. Ingat, pindaan kepada aturan-aturan lalu lintas jalan raya, penyelesaian kesalahan-kesalahan 1967 di bawah peraturan-peraturan lalu lintas jalan raya menyatakan bahawa jika bis kita tidak memberi kerjasama atau memberi laluan kepada ambulans, polis atau bomba, boleh didenda kompaun tidak kurang daripada RM100 untuk kesalahan pertama dan untuk kesalahan kedua RM200. Ketiga, RM400 dan kesalahan ketiga juga boleh dihadapkan ke mahkamah.
2: Jadilah masyarakat yang berhemah dan bertauladan.

Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung mengadakan jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70% semua barangan. Datanglah beramai-ramai dan dapatkan kain terbaru seperti Cotton Zaro Cotton, Yomano Cotton, Reco Classica Cotton, Istanbul Cotton, Royal Albania Crepe, High Quality Alveo Crepe, Milano Crepe, Bulgarian Digital Washable Silk, Moroccan Camos, Ferrero Cabana, Washable Sutra 30D, Washable Sutra Armani, French Lace Mix and Match, Rosie Utopia Washable, Songket Nasran, Songket Asli, Songket Armani, Sitat Baju Terbaru, Tudung-tudungan, Baju Gamis Perempuan dan Lelaki, dan Baju Kurta Stripe. Jangan tunggu lagi, kunjungilah Nazmi Textile Mall di semua cawangan-cawangannya dan di Nazmi Moda Tutung. Bagi jualan istimewa bermula 28 April 2026. Potongan sehingga 70%. Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Majdi Dr. Haji Serbini dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Glam Kampung Galor menyatukan budaya pelbagai etnik di negara ini. Bengkel Surah Al-Fatihah mendalami teknik pembetulan makhraj dan tajwid agar solat lebih sempurna. Antarabangsa, WHO mengisytihar wabak Ebola di Kongo dan Uganda sebagai darurat kesihatan global. ...244 pegawai dan kakitangan Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya menerima pingat kerja lama sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertua Negara Brunei Darussalam ke-79. Majlis penyampaian pingat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Penyampaiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua dan Yang Berhormat Datuk Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Aminlu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Galor kali ketiga. Diadakan sempena sambutan Adoh Gayoh Sang Jati Dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bang Nukat Lamuni, Daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Sri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif berinspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Villa JBN dan Tau Tani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000. Acara berlangsung di Lagun Panaga. Pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait. Juga hadirin berhormat Awang Muhammad bin Abdullah, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Acara dianjurkan oleh MPK Perumahan Negara Panaga A, B dan C dengan kerjasama BSRC sempena ulang tahun BSRC ke-80 dan sempena Hari Keluarga. Acara yang juga disertai oleh agensi kerajaan termasuk anggota Batalion Ketiga dan anggota Bomba dan Penyelamat, Ibu Pejabat Bomba dan Penyelamat Cawangan Daerah Belait, bertujuan melahirkan warga cergas dan sehat. Umat Islam diseru agar merebut keberkatan bulan Zulhijjah dan memperbanyakkan amal kebajikan, meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak serta memperkukuhkan hubungan sesama insan selaras dengan tuntutan Islam dan melahirkan masyarakat bertakwa, bersatu padu dan berdaya saing. Ini kerana bulan Zulhijjah terdapat di dalamnya 10 hari pertama merupakan antara hari paling istimewa dalam Islam untuk memperbanyakkan amal ibadah seperti berzikir, berpuasa sunat, membaca Al-Quran, bersedekah serta melaksanakan ibadah korban. Perkara itu dijelaskan dalam tazkirah sempena malam munajat Kementerian Hal Ehwal Agama malam tadi. Tazkirah bertajuk Menyambut Kemuliaan Bulan Zulhijjah disampaikan oleh Awang Abdul Khalid bin Kamri, Penolong Pegawai Agama, Pejabat Cawangan Dakwah Daerah Belait, Pusat Dakwah Islamiah. Acara munajat disemarakkan dengan penyertaan Ahli Jawatankuasa Takmir, para belia dan jemaah dari Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan Suria Daerah Belait,
dan beberapa buah masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Laporan dari Tanah Suci. Gerak kerja, aktiviti dan pergerakan pejabat urusan jemaah haji PUJH Pentadbiran dan Perubatan diteliti pada sesi perjumpaan, juga termasuk dalam penelitian penyusunan kemah di Arafah dan Mina, lawatan ke Arafah dan Mina, jadual bertolak ke Masyair dan pembahagian kumpulan kerja. Perjumpaan berlangsung di Bilik Muzakarah Hotel Snoot Ajian. Sementara itu, dua buah hotel menempatkan bakal haji negara menjadi tumpuan lawatan pejabat urusan jemaah haji di Makkah Al-Mukarramah. Hotel yang dilawati Hotel Anwar Al-Difah dan Hotel Said Al-Khair. Lawatan antara lain bertujuan meninjau lebih dekat keadaan bakal haji negara selain memantau kesejahteraan jemaah. Semasa berada di Kota Suci Makkah, bakal haji negara membuat lawatan ke beberapa tempat penting. Jemaah yang mengikuti syarikat Strait Central Agency membuat lawatan ke Arafah, Mina dan Muzium Wahyu. Aktiviti seumpamanya bukan sahaja membantu bakal haji mengenali lokasi penting sebelum tibanya ke puncak ibadah haji, malah turut menambah ilmu pengetahuan serta penghayatan terhadap sejarah Islam sepanjang berada di Tanah Suci. Bengkel Surah Al-Fatihah memfokuskan kepada teknik pembetulan makhraj huruf, hukum tajwid dan kefahaman makna agar solat lebih sempurna. Dianjurkan oleh Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian imarah dengan kerjasama Ahli Jawatan Kuasa Takmir Masjid Kampung Lambak Berakas dan Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Brunei dan Muara. Bengkel diadakan di Masjid Kampung Lambak Berakas. Antara pengisian bengkel, penerangan jenis kesalahan dalam bacaan Al-Quran, sesi tahsin secara beramai-ramai maupun secara individu, serta penerangan mendalam mengenai hukum tajwid khusus bagi surah Al-Fatihah. Di samping itu, program juga bertujuan memberi pendedahan secara praktikal melalui pertandingan bacaan. Kerja-kerja membaik pulih dinding longkang dan laluan pejalan kaki di Jalan Mata-Mata berdekatan Simpang 9 akan dilaksanakan pada 18 Mei. Separuh jalan di Jalan Mata-Mata akan ditutup sementara bermula pukul 9 pagi. Jalan alternatif disediakan. Para pengguna jalan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati dan mematuhi papan tanda arahan serta had kelajuan yang telah ditetapkan. Beberapa kawasan di daerah lain akan mengalami gangguan bekalan air. Kawasan Kampung Keluyuh dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Keluyuh A esok bermula 8 pagi. Gangguan tekanan air rendah juga akan berlaku di Mukim Labi, Mukim Bukit Sawat, Mukim Sukang, Mukim Melilas pada 19 Mei. Gangguan disebabkan oleh kerja penyucian tangki air Andulau A. Kerja penyucian tangki air Andulau 2A juga akan dilaksanakan pada 23 Mei. Pukul 8 pagi, kawasan Sungai Mau, Kampung Bukit Puan dan kawasan sekitarnya akan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tinggi. Pada 20 Mei, kawasan Rancang Perumahan Negara Lumut 2 akan mengalami tekanan air rendah disebabkan oleh penyucian tangki di tangki air A2 di RPN Lumut 2 bermula 8 pagi. Hubungi Talan Darussalam 123 bagi permohonan air tangki. Sementara itu, kerja penyucian tangki-tangki air Bukit Beruang Lama akan dilaksanakan pada 19 Mei untuk tangki 1, 20 Mei bagi tangki 2. Kerja penyucian akan bermula pukul 8.30 pagi. Sebab itu, sebahagian kawasan terlibat berkemungkinan mengalami tekanan air rendah, terutama kawasan tanah tinggi. Tangki biru akan disediakan di Dewan Bukit Beruang. Untuk pembekalan air tangki, hubungi Talan Darussalam 123. Berita luar negara selepas ini.

0: Sukar berbelanja? Don't worry. Dengarkan tips-tips tentang kewangan semuanya menerusi iBudget setiap hari Selasa 8.15 minit pagi dan ulangan 1.30 minit petang hanya di Pelangi FM.
1: Penyertaan bagi program Anugerah Inovasi Perdana AIP kini dibukakan bagi tahun 2026. Penyertaan adalah dibukakan kepada seluruh warga perkhidmatan awam negara Brunei Darussalam sama ada secara perseorangan atau berkumpulan yang mempunyai projek inovasi untuk diketengahkan bagi menyertai pertandingan AIP pada tahun ini dengan tumpuan kepada projek inovasi yang telah dilaksanakan dan menampakkan hasil serta impak besar atau positif kepada perkhidmatan awam sama ada ianya adalah berbentuk projek kerajaan sepenuhnya ataupun projek usaha sama dengan pihak swasta melalui Public-Private Partnership PPP. Kementerian atau jabatan yang berhasrat untuk menyertai AIP 2026 bolehlah memuat turun borang penyertaan dan garis panduan AIP melalui laman sesawang Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD di alamat www.msd.gov.bn. Borang yang telah lengkap beserta laporan kertas projek hendaklah dikembalikan ke Jabatan Perkhidmatan Pengurusan MSD Jabatan Perdana Menteri tidak lewat pada hari Sabtu 13 Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan 30 Mei 2026 Masihi sebelum pukul 3.30 minit petang. Anugerah Inovasi Perdana AIP 2026.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Hai, lagu daripada Little Mix Secret Love Song. Permintaan daripada Hazim Firdaus yang berada di Lugu menghiburkan audio untuk segmen request petang ini. Now, sebelum kita teruskan lagi segmen request kita untuk round yang kedua, kita kongsikan dulu bersama audio. Satu pengumuman pemotongan sementara bekalan elektrik yang bakal berlaku esok hari Isnin 1 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 18 Mei 2026 Masihi. Penutupan bermula pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang dan penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja penanaman tiang.

kawat atas. Dan kawasan yang terlibat ialah Simpang 420, Kampung Sungai Tilong dan kawasan sekitarnya. Jadi kepada audio yang berada di kawasan tersebut pada hari tersebut, pada waktu tersebut, please take note. Nah, sekarang kita akan teruskan lagi segmen request kita untuk round yang kedua. Kita bersama lagu daripada BTS, Come Over. Permintaan daripada Arina yang berada di lambak kiri. Seterusnya lagu daripada Yogi Nandes, Lewat Semesta. Permintaan daripada Restu yang berada di Wengkurong. Dan lagu daripada Izzat Ramli. Yang orang lagi dahulu, permintaan daripada Kimi, live TikTok, pelangi.fm.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

Ya, untuk round yang ketiga untuk petang ini, kita kongsikan dahulu kepada audio yang masih lagi berminat untuk menyertai bengkel juru acara majlis yang akan dilangsungkan pada 22 hingga 25 hari bulan Jun 2026. Ianya masih lagi dibukakan untuk audio dan akan ditutup pada hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026. Jadi audio yang berminat borang penyertaan, bolehlah audio dapatkan di penyambut tetamu Ibu Pejabat Radio Televisyen Brunei Bangunan Sekretariat Jalan Elizabeth 2 ataupun melalui laman sesawang www.rtb.gov.bn. Jadi seperti yang kita katakan tadi, borang di penyertaan ditutup pada hari Sabtu 6 hari bulan Jun 2026 dan penyertaan adalah limited ataupun terhad kepada 25 orang sahaja. Jadi sebarang pertanyaan lebih lanjut, Auda boleh hubungi penyelaras program di talian 2341308. Jadi apapun, semoga dipermudahkan untuk Auda merebut merebut borangnya, borang penyertaannya. Sekarang kita akan teruskan lagi dengan segmen request kita round yang ketiga. Datuk Seri Siti Nurhaliza dengan lagunya Kasuma, peminta daripada Hani 19 yang berada di lambak kanan. Seterusnya lagu daripada Jojo My Promise, peminta daripada Irfan yang berada di tutong. Dan seterusnya lagu daripada Upai, Aku Mau Kawin, peminta daripada Syafina yang berada di Sinarubai.

0: 3, 2, 1.
1: Thank you for listening to Pelangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pelangi FM wherever you are.
2: Hi guys, kita sudah pun berada di penghujung segmen request untuk hari ini Ahad 29 Zulkaedah 1447 Hijrah bersamaan dengan 17 Mei 2026 Masih. Dan kita akan putarkan dua buah lagu request yang terakhir untuk hari ini. Lagu daripada KOI, Tiwi Karma. Permintaan daripada Sawalai untuk anak nya Alifa Hana Nur Shifa. Hai Alifa Hana Nur Shifa. Dan seterusnya lagu daripada Gio, Bila Cinta, permintaan daripada Shu yang berada di Bukit Beruang Tutong.
3: Hanya di Pelangi FM 91.4.

Awang Haji Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama selaku yang dipertua MUIB. Yang Berhormat Pihin Datu Lala Raja Major General Bersara Datu Paduka Sri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan, Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Antara pengisian majlis Tazkirah Zulhijjah dan sembahyang Fardu Maghrib berjemaah. Keunikan budaya dan semangat perpaduan masyarakat pelbagai etnik terus diketengahkan menerusi penganjuran acara Glam Kampung Galor kali ketiga. Diadakan sempena sambutan Adau Gayoh Sang Jati Dusun, acara berlangsung di Taman Ekoponis Kampung Bang Nukat Lamunin daerah Tutong pagi tadi. Pelancarannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Datu Sri Setia Awang Haji Ahmadin B. Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Bertemakan Reculture, acara mengetengahkan usaha menghidupkan semula budaya dan tradisi dengan suntikan elemen moden dan kreatif berinspirasikan suasana pesta kampung era 60-an. Program anjuran Biro Belia Majlis Perundingan Kampung Lamunin dengan kerjasama Vilaju BN dan Tautani BN menjadi platform golongan belia berkongsi idea dan projek kreatif kepada masyarakat. Acara seumpamanya juga mampu menyuntik kesedaran dalam kalangan belia untuk terus menghargai budaya serta memperkukuhkan perpaduan masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Kadar pemilikan rumah di negara Brunei Darussalam pada masa ini berada pada kira-kira 68.1% dengan peningkatan tahunan dianggarkan sekitar 0.5%. Trend tersebut menunjukkan kemajuan yang konsisten namun pada masa yang sama menggariskan keperluan untuk mempercepatkan usaha secara lebih bersepadu bagi mencapai sasaran 85% menjelang 2035. Komitmen berterusan Kerajaan Kebawah Duli Yang Maha Mulia melalui Kementerian Pembangunan memastikan setiap rakyat memiliki kediaman yang selesa, selamat dan berkualiti. Pendekatan berfokus dan bersepadu dirangka berlandaskan tiga teras strategik utama iaitu memperluas penyediaan rumah mampu milik, memastikan pembangunan dilaksanakan secara terancang, inklusif dan mampan dan memperkasa akses kepada pembiayaan perumahan. Penduduk-penduduk kampung Kiarong kawasan 1 Mukim Gadong B pagi tadi mengundi bagi memilih calon ketua kampung berkenaan. Majlis diadakan di Dewan Sekolah Rendah Datu Ratna Haji Muhammad Jaafar Kampung Kiarong. Hadir Yang Berhormat Awang Haji Daud bin Jihan, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara. Calon tunggal yang layak ialah Awang Muhammad Najib bin Haji Abdul Hamid berusia 35 tahun. Sementara itu, Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Rimba Kawasan 2 Mukim Gadong A juga diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Alif Rimba. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Zainul bin Haji Muhammad, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Calon tunggal bagi jawatan berkenaan, Awang Muhammad Khairul Anwar bin Matsyah berusia 33 tahun. Kumpulan Syababul Iman Masjid Sultan Sharif Ali Kampung Sengkurong pagi tadi menganjurkan program Level Up Amazing Race Edition. Diadakan di masjid berkenaan, program disertai hampir 50 belia. 5 checkpoint cabaran disediakan yang menguji kerjasama, kreativiti serta penyelesaian masalah dengan selitan pengajaran dan refleksi. Sukan. Jurudong Park Medical Center JPMC Buat Julong Kali menganjurkan pertandingan kecergasan The One Fitness Endurox Challenge. Acara merupakan platform bagi aktiviti kecergasan dan kesihatan masa depan diadakan di kawasan kolam renang JPMC. Hadir Yang Berhormat Datu Sri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan selaku pengerusi dan pengarah eksekutif JPMC. Acara seumpamanya mempromosikan tempat kerja lebih sehat dalam kalangan pekerja. Penduduk Kampung Panaga Mukim Seria pagi tadi menyertai acara riadah berjalan kaki, berbasikal, berlari Kampungku Cergas edisi Panaga 2000. Berlangsung di Lagun Panaga, pelepasan acara disempurnakan oleh Awang Haji Amirul Hafizin.

0: Wangi FM.
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info